Tua nei lo mātua tunu, a mātua malanga e whātau nu. Lo mātua tiu te pei o na tōwhi ai I mātou. O mamai atu ni aso, ai sāu fo I aso. Ai nā alo ma rue pe a lava ma te talo.